0: за Саут Индија because it's a big conference.
1: Ама поново се ме покрицале во Јужна Индија на велика конференција.
0: And our honorable Prime Minister Modi.
1: И наш поштовани премиер.
0: He sent a message that Swamiji have to come there.
1: Ја послал спорчува да мора Swamiji прит на тоа конференција.
0: So Sunday I'm flying again.
1: И неделја се поново враќам.
0: But there is unbelievable how much work is done about Ayurveda and yoga.
1: Неверојатно е колико се дела за Ayurveda и йога.
0: We have to come back to the nature.
1: Морамо се врнати к нарави.
0: And therefore yoga is a good for body, mind and soul.
1: Тако е йога добра за тело, ум и душа.
0: I'm very happy.
1: Зело сум среќен.
0: That you have yoga in daily life.
1: Да имате йога во секојдневниот живење.
0: It is a system.
1: Тоа е систем.
0: Like school system.
1: Тако како школски систем.
0: And it's from the kindergarten practice.
1: Причнае се во врцо.
0: Till the university.
1: Во се до универзитет.
0: And I'm very happy that in this beautiful city, ancient city.
1: Зело сум среќен да во тем стародавно место.
0: We have opened the yoga center.
1: Имамо отворен йога центар.
0: For yoga and daily life.
1: Центар йога во секојдневниот живот.
0: I wish you all the best.
1: Желим вам се најдобро.
0: And I wish this city that they will practice yoga.
1: И желим тоа место да би вадили йога.
0: Ayurveda.
1: Ayurveda.
0: And many other cultural programs India will bring you.
1: In India вам принесла многу културни програми.
0: But I'm sure.
1: Заготово па.
0: That your country have also many good cultural things.
1: Е ваши држави многу добрих културних седини.
0: You know when we came.
1: Кога смо пришли?
0: Offer us.
1: Се нам понудиле.
0: Bread and salt.
1: Крух и сол.
0: In Bible said.
1: Во Библија речено.
0: Thou art salt of the earth.
1: Ти си сол земја.
0: And do not throw waste the bread.
1: И намечи стран круха.
0: Because bread is God.
1: Кати крух е Бог.
0: And similarly, we in India also say.
1: И подобно изреки мамо туди в Индија.
0: If you eat in someone's home.
1: Чи си јадо во дома од некога.
0: In any form.
1: И во катериколи облики.
0: A salt.
1: So.
0: You should never do anything bad to that family and that house.
1: Не би смел сторити ничесто жалега тисти дружини.
0: In Hindi we say, "Namak haram nahi hona chahiye."
1: To is
0: like Hindi. No, Your Excellency.
2: Yeah.
0: Namak haram nahi. So it means how you eat the salt.
1: To po meni, v čigavem domu si.
0: You should be very loyal to that family.
1: Te družine bi moral biti zvest.
0: So your culture and that culture, all culture is one culture.
1: Ваша култура и та култура, обе култури и все култури се исти.
0: One said, every culture is a good culture.
1: Не тоа да јавам, все култури се добри.
0: But the best culture.
1: Најбоша па е?
0: Agriculture.
1: Агрикултура.
0: And we have to concentrate towards our agriculture.
1: Осредоточити се морамо на агрикултура.
0: But we manipulated everything.
1: Кар смо зманипулирали.
0: And pesticides.
1: In toliko pesticidov.
0: It destroyed the culture.
1: In to uničuje kulturo.
0: Not only agriculture, but also the other culture.
1: Ne samo agrikulturo, ampak vse kulturo.
0: So we have to come to the natural way of life.
1: Vrniti se moramo k naravnemu načinu življenja.
0: And that only can lead us while doing something good and good diet.
1: In to nam lahko uspe samo s tem, da počnemo nekaj dobrega in da imamo dobro prehrano.
0: I came to Slovenia, I think in 1978.
1: V Slovenijo sem prišel 1978.
0: First in Pohorje.
1: Pohorje.
0: Oh, that was my first experience.
1: To je bila moja prva izkušnja.
0: Minus 28
1: degrees.
0: And midnight we went for a walk.
1: Ночи сме шли на
0: снег. It was a moon and a snow.
1: Била е месечина и снег.
0: But my nose was frozen.
1: Мој нос е бил смрзнен.
0: So it was something.
1: Такое било.
0: Anyhow, every culture